0: za mu sake haduwa da ku a wani kashi na gaba domin wata tafiya mai dadin ɗanɗano. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu.
1: Tafiyar ɗanɗano